Sadega madane da, ni da ba maga sadani de. Ga de ga de da, ga de ga de.